Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musa Fajoro ne kɔni fɔ kɔri tɔrɔla i la Ameri kow la sa dɛ. E ne b'i baro bɔ ɲɛmɔgɔ ɲɛna. Sumanjɛ ye kun caman tulu ɲima wele la. Asan ne saba ye cɛ lamini sa. Ma Musa Fajoro n k'i k'i tɔgɔ malɔ. Musa Fajoro tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Musa Fu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye tɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Mama Musa Fajoro nka Alakira Mamadu to dunuya kɔnɔ Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun bɛ jɔn bila dilan Mamadu kɔ ka yala manamanamana jɔn bilali tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna nin sababu la Alakira Mamadu tɔgɔtigiya ɲini farafina Musa Fajoro bɛ wele farafina. Cɛ farafana kɔnɔna farafana sakisa cɛ lamini sa e tunu ka ne kabako jeni mɔni fɔla i jigi ɲima wala arajo kumala do jigi ɲima welela falato i jigi mima welela fanta jigi ɲima welela farafana Musafa Musafa Jalo be farafana dɛ ne dabe torola ndabila ndabe jalala cɛ ndabila Solomani Jalo fakɛ mi wele.